angi kaka oyak kanik apumilyo ejamik lohtyoktu amamik ilipautilu kisimilyo kulakilu anana okujita atatama angutangita oksuani oksuklu atanmu tikkaru ishakwe tawani seimayu namikkaru aguma takwa ilegi yukkit ami khaksimo tusakura paglungaru atikkani yami yawumanna Ya tengo una